0: me. Asem papa bi amaji.
1: Asem papa bi amaji.
0: Oye.
1: Oye.
0: Oye. Asem papa bi amaji.
1: Say me raji funu yodo.